0: esi nyina emu akese a ewo sa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase bo a ye de brown e wo asempa fm enwume no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu ye ni nyina ye de brown asempa yetia e ye straight to the point essence asempa yetia.
1: Ah, enti anya atwen na gina hoy. Ebe yo noa, osani pa. Hello madam.
2: Hey, nana, me wu wache.
1: Hey, enti atwa wuni. Oh, in fact, why you kesi o? Wo so aye fe pa.
2: Yemia, e free bra wo de me call thanks to you computer clinic ba ye no. E na ma me ho aye fe, na me ye de nyina kosa no.
1: Hey, send pa yi da ye modua. Sentra. Oh, in fact, why you fine? Na enkoda ye wo ma na ntafoyi.
2: Ai, mia me ma. Se na me bra wa wo ho pa o. Na so e free thanks to you computer clinic ba ye. Min tafo nyina aye me ma.
1: Oh,
2: mi fiefo mabusuafo wo bia yade a ehwa na yekro.
1: Oh sa.
2: Ai.
1: Oh, enye wa yade e abusuafo. Enye dan me ka kire no. Atwe na nanse ne ho aye fa wanya ntafo. Ekura wo mo fefefe sa.

0: asempa 94.7 kasafide so na sabre wasugo a wutie sani ye ne da no se nyankopon ya adom na adom dom ye na ya wo da duna no dunya bo se ke na osomfo doctor na nebo ama me ne mpamfo ye tenase a asem wa ye ka ne se obi ni wa ampa obi ni wa obi kire se ke ntisa nke be den wo hu se enra ya bakwasem enra ya bakwasem ene ya chede na ochina de eye ehintasem we kire se obi ni mu a obi kire ampa obi ni mu obi kire juma die so ne sua amamre amane kasakoa kasatome anwinsem mpanyinsem aduman kumasem ne mpo kasafenchem ah and then so if you are a fe, I am a yakono, which when you hear me send if I saw a queer mobile team was key to general, bomb chidom se producer papa. Sasuna abrantemono yaw akresi
1: tanamwama
0: and wana praso this year, I crado ewaha. Sofu or die ewaha. Any of our grace ever a chido and you forces I can teach you a binyan munyamo bedjomua nifri keshra e dasye. And I beg your four at Nancy. No, we will say, Doctor Boa man and Pamfo, and I sent you the Jadia. You be to know a senior bassa, and the same. And there you shall be a friend of Boami. Boami.
1: Okay.
0: I ran to Mono, your castle Boami, what you say?
1: You say, oh, Boami, come here, Yama. Yabwa.
0: Mo. Na. Boami, no. And Pembe, if you call Bosomoso. Sɛ wo ko tumi bi wo kɔgye tumi na de wo pɛsa wo ye ɛkɔso ɛno nkɔ mo na ye bidie na kyena bi no tu ana mo bia wo hu baabi ɛsɛ sɛ wo kɔ ne baabi a ɛnsɛ sɛ wo kɔ ɛsɛ ansɛ mpɛ bebre no nipa bi tu ana mo ɛma ɛkyire no ɛsusu asubɔne ɛba na fe ɛsusu asubɔne ne ba wo hu de ɔmfa nani nso ɛdwetwire no ɛsɛ wo kɔ pɛ mo a ɛhaw ɛwɔ ɛkyire no ya ɛsɛ ansɛ kɔm de wo nti ɛsɛ since we are no mono ye wen chen chen. So be mutri no was it mu na or kopemwa. Se bia wonye jumanye na or kopemwa as busumas messi in suas messi to me as messi buame. Na minye juma buame number juma en koso. Na oko ye we and so aswaya ne we chileno. Or kofu fra umisa. Sanse or shed ye be ubi nyon kwa aye se oko ye business bi. No be a kajos oh. Utu kwa yeko Dubai ya na uko fasa ani ya mewe ya yetopa ufase ya uba na uto honi se ya onfasa ose inconvenience ya wechile no onfye
1: ni risk no
0: risk ya wumu no onfye iti ya u wasimesi ube timi abu wawu obintin be timi abu wawu ukwa ube yese ya mawe ye mawa ebe yese ni mumechile no
1: akwa yase mfufro
0: nipa bibri akwaji mwa ama abu wadia ya sese ondi kono oma mfa nko mesusu sasono
1: Ewiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiw
0: Ya fa ne se bi abrante mo pese otu kwan kwa abrochire. No wako tumi bi ho. Bua me na menya kwan nya nkrata enkwa abrochire. Na wako na waboa no. To wanya.
1: Tumi se boa wo.
0: Tumi aboa wo. Okowia. Na si o mika se mebre o 1000 cedis. Na wa o he 1000 cedis a would be twet tickets. Aba no wako akotua. Oh, ene me fa nsoma. Enu aba Grace. Ye fa nsoma kwia mo aboa ti. Ode suma no ne bi so asabre na ode say 1000 ne suma ne so won fam koma obintin no na ebikura na ne ho nyede nti won so de atwitwi na chi baby ana ase wate so na wan fam ko esunsun so aso no ba na abeka wo de unim say wa ye wasede nti wo ho a na won so aso pon chi wa mo wa ma na ode yare ato so na ode abewu ato so ti sane ema no nkomo ne ne ye betwitwi
1: ebiase ho
0: And from on fire, I heard him with the and then number at the Bay Edgemano A 0243
1: is he also
0: 5100620243 5100620243 5100620 We preparing crato and I said normal message. WhatsApp message and I said normal message. You the first one. I brand the mono wire back in kind Eddie Amount Miss Low and France and Fred. Ye be pon wa me the number obetimi dia frɛ no betubia na se wa wo saa ha wo imu bi ana se watu saa na mon bi ama onya hawa na ye humwa ye betimi de aboa wo yes nti abrante mo no me ka sey me kai abrante bi a okɔ itri na okɔ obusum bi hokɔ pɛ mwa okɔ ye no aboade a oyɛ SS otumi boa no made ɔhwɛ ne nsa kan ɔde beba no ɔde soma ne wofa ɛna ne wofa no nso amfa anko nti ɔno nso de ne onim sɛ ɔde ne ɔtwe sika na made wofa no de ne wofa no nso aka kye sɛ ɔde akɔ akɔ wie bibia
1: na wanye beba kɔ yɛ number
0: sɛ ɔde number asenka sɛ yɛse wo kwa na ɔre fia keka wo because anti me yɛ sa de we ma wa ube tu ya den wasi mebre wu nengi mebre den wasi mema wu jain
1: wansa mebad
0: po wabri fi inti yo waku ubu okurana wabu wane wye no abuadeye no se obetam nengi ya tunu kwa honu obetam wu jain ya tunu kwa honu ooo wati wazi esuma mipa kwa lebi mfansuma no na abofrani so se ah midi busumu nengi mwa na se midi wu jain tise ebe kwa koma aponji tise ebe kwa koma okomfuwa simesi ya na busuma simesi die ana mi de komo bi edi de ma nu ko yesu mu jana na onu so ni mlanti edi akotra be bi de aye mpusu
1: that's right
0: na wo yesa mpusu oni wi a na wo sabranti amika na sem iteri ni ni de no yare ye bo no me yede ni bai kriki kri yantwin ko yantwin mra obi wi obi wi ye na abusiafo ni yesa omo ye na ye no nipa dumie no ye na ye wi ye no nipa dumie no ni wo na chi na che sa boade no ni wo fa na anye de wanfa nko ti hu se idua na enya abrante no na ne wofa na mfa nko a kire yehwe mu hu no kure no na nipa dumie no ko yes nti wo kutu na mo a oyi mframa mfa ya hwe die mu yedi nti opemwa ana se wo kope ba bi se opemwa ba bi a chichira bo ano awa na ija no nti wo kwa no wa hwe ba bi etese wo ko onyankopon de wa shira asase eni mu ajapade so de ama nipa se yenni asase so nipa inti ajapade bia obefa no asase so no eye wa wo dia nemu mse wo so besan obade no akọ abode ho akopem wa sisaso wo ho wati ase wo so besan
1: ode ade no koma na dia onu ni asem
0: onu
1: na obeta
0: no kwasem ni obi wo ho a wo kwaje no tumi bi wo akwaje ne ho mu wa wonya akwaje ho mu wa mna wo kọ no nka nkyere wo se de obenye no ne bedi nanso so onya yema wuwia da bia ese wo ye na mamre ma no yes sa afibia ese wo ye
1: kosi so bi
0: enti se wo a wo ti ase no bia wo kire wo ma wo ye afibia no wa ye bia odwan e bia kokko e kai ma mi bi mi wi ameka sa ba kwase mo no wono so so de ye koye ho ade man o kire no ma me ne de no de okoye ye ne se okoy no otontoma into okoye tumi a ebo anoma otimi tontoma ene one ne namfo no nyina akokwa so ba obekomprensa na ne namfo no de egusu ho ye to
1: so ntoma ba kuya
0: enti na watwe bia obetwa odwan na watwe bia obetwa na kokko no akoye ade no de abesifie no oyesa amamene ne de ma no ti maame no wuye no na ne ma ne se omu nyina ba ye a kristofo enti omu de omu ni sa omuni sa apam na se no mko kachire sofu bi ti sofu ni ba ye na bobo asa ane ma nanono uchwe jatu muna o shi no susu se washi agosu muna yariye ebo uemu etim eso uemu etim edan uwe nipa nti mintrem di omu di ahi hai nina nipa nti mintrem ti omu ba ya yeye vivi munu na chile se saadi uwe na koso nti fia maame no dey sai japade no esi ye bia ne ho nipa timi trem ahan fo nyina akora timi trem na ne ma etumi atra bi mu ti omukwashi no no e ka o masa abo na chire no ka maame ne ti ase ena nka ono angasa isa mfifiri apedi ubedi na nka wen si dan po na no han dan a nka na chi beye fe asene ye oye ye beye skani a uwu ye no de na chi aye no mi papa mo ante mo dia me kire wo niam bia ne so na ha ya fidie ye fidie so ye modi ha enti se wutu anamo a esese ohwe ba bia wo kọ wutu nan ya hwe ba bia wo de wo nan no esie se kọm de wa na ohwe kọm e de wan hwe adu nsa mi no bedidi nye ba bia na ye kọ nye tumi bia na ye kọje bi se obunsa ma wade ba ko a wogye wo nkron ti ni ye obunsa ma wade wana wogye wo nan nyankopo abọ osoro ni asase abọ japade ni tumi di ase nipa nsa aka akire nipa se munni asase so nipa ti ni ma papa wa asase so na ye odia ti se wan hunu ni kwan na so befa kwati kwan akope mu wa obeshi shembra dia ma mi wa no obade no ankasa e de japade ni ma wono mrabia ni ho ntisisi abrante mo no ye wadwen se obekota kwa presia oni very ne boase akotu sikagoko a oni obi aka aho odin ene wasase no ye odia no ho adwuma na okoye oni nyankopon ni apam bia se utimi to go the wo boase nyina ne nko a ye odia oni nyankopon ni asem nanzo se okobo nsamo wa na bosomo ho na atumi bi ho se boa me na mi nkotu agudia a oni na konya apam nti obaji semra de ama ati ase
1: ati ase
0: di ntia wo nyankopon tan se wo besom abode no eno ese se abode ne som wo enye wo na ese osom abode sa abode som nipa anye mfom so se nipa som abode a eye mfom so bi se nyankopon de tumi no ama nipa se abode no nipa ni abode no ni nipa ni abode no so anti se abode no se nipa ase tu na wo ne so tumi ti na wo ye wa bo a wo hunkwa ase okunu abo ni hunkwa ase okumu nipa abo bi tena sori na se okunkum nipa na odi nsamone a wo hunkwa ase okumu no.
1: Okay. Dog, it will be a year of a Peter. Was with you within life.
0: Very good.
1: I was Japan. So I was the morning, watch I know what some say. And I'm a taxi, you know, I could say. As a professional teacher, I was a taxi driver. Hey, Ghana, I see more.
0: You see, every man don't know what to be a bro.
1: Sana, aye.
0: Every man to be a bro. And I'll be cool, and I want to be mra.
1: Ele na fone preda, ndu le mini kan si sim ho hansa.
0: Ah, na em pebi bi kakra mane no na onto bi mrawo.
1: Ah,
0: ye be mane ni bi na odi aye djuma.
1: Ndi sana so wati uti.
0: Ah, ndi se kacha na mane nti se ye posu.
1: Ah, ba bi da ye si ade. Ye ade na ye na ye dine.
0: Ai.
1: Aye dine pa nti no we die ja. Mpeni se o passe ma kachi nyamia.
0: O ka kire mframa.
1: Ka kire mframa nti ofa. Wa ye bi bi kakra ma ye. Mi saw de mi saw de rade mo aso be sa
0: ampa
1: na nya ye ka ni bia oh
0: na yo de
1: di hu kakra ku si se every father ba
0: ampa
1: yo
0: aha ye asempa 94.7
1: dog obi se mi musa se na tumi no timi bua ye ade ye di a ene na se o de se tumi na ante e be bua no
0: tumi no bibia enye nyankopon sa no na ye abode atumi nsa no enye permanent.
1: Okay,
0: entra hoda e change nsa so no ntimi ifi se due nyina na e po bam emra woni tumi bi e ya pam no e hyehye bi wo mfiti ase no betumi aye hyehye bi wo e bedu animu no ntimi ye akwete se utwa nsu se wo nante nsu mu na wo hyase se wo utwa nsu no a ahode a wo di hye ase se wo di utwa nsu no ya na wo soro pa na uko no so no eye monchimonka said ye wonam asase so a eye bipo fro ne esane no sana nsu mu nante so te enti ye bedu ba bi no na nam na nkukum
1: okay
0: ebedu ba bi no na nam osisi ebedu ba bi no na nam omene mu ebedu ba bi no na amene okura enti se wonim adware a enti mra wusi mu ne de ba bi e be mene wono wonim tie ne ye pa se wo pese wutu na mo bia tie kasa na me kan no obanyansa fo yebuni bani ayende
1: enkanasem
0: ensuo no da ho no ba bi e be mene wono wonim enti ukọ o asumasi akọ wa ba na wonim kwan a se de wonim adware kwan a ofa so dware wonsuo mu bi a wonum wonim sa so ho ha akoko ni kra anko
1: na obreku
0: na obreku so kra anko e bi a wo ukọ ye no ya ma ukwan ya bi se wo ebo na dwudum ye no bi a sori na ya amamre bi
1: okay
0: wo so da wada hate kwesi me nsa ko ye na do dwudum ye no bi a wo sori ye na amamre
1: ai
0: ba wo ukọ ji ya wo so wani ye ode wo de wada enti wo no dwudum ye no bi a no na no aye de no na ese wo sori ko ye unya nkemade ye wo so so du ha na hate nyane we nyane
1: easy
0: so ho enti on se suna koko ni kra na sobre ko kra
1: pe ye di ri ye beti wa fa pa so a
0: sana ti enti na tro se mu kan se obi a ope ne ho anya na wa mfa kwan pa so no o te se koko hwede a wa ko butu nkosu anya ono ne to ye so obi budi na mu agia na chi no be den o be kwasea
1: ba wo do bi mu ti mi ka se o me de me ne sa e bi a white angels as a foreign angels ni bi ne nam o mo bo a mi bi bi a ka ma o mo bo mo ho ban ni sa ne ma no ti ozele ti no mo de kwa kwa mo hu
0: ebi se obi da da wo kasa a kire wo ami se sunsun mu asem no ye kanu ne ma hunu
1: na kure
0: sunsun mu sem ye kanu ne ma hunu wo hunu bi da na wo pe bi a we de wo hunu bi pen si echi e se se o be se ama no ntimi ne so wo no ye sunsun wo ye ni pedua wo bre
1: okay
2: oda enna fawo ebere kujao enti wu no nshishe ebe na aso beto enna e komde wo de ye beka bi aso beye e ka ti osan na judom dumie no me enna de ho de me na kura beka so betimi na wo ye to aso na ansa na be hu se eh se na ho hie wo
1: so a lo nti na o musu mu busa dia e betwe wo na se beje o kra no
2: ye na nanu mo kan se mbi se kwantia ye musu
1: e di no wo san
2: kwantia ye musu Peter Massa says so, and now quite sanity. Yem funny say a free high air call Ufi, baby, our tear,
1: Dabraka,
2: our Dabraka. A catcher was an anti nequa. Overcheck one cacra,
1: no credit,
2: and so we do,
1: no credit.
2: And now, we'll be so sick. Overfrushing. But up a drum,
1: great.
2: We'll be far dropping. Obetu ya kakra wo.
1: Okure.
2: Ti sa wo ya wadwen se wo me de me nante. Na me so me nto petro. Ni mo bi a me fa se wi akwan ya na se
1: di ayele dura.
2: Me fe me pe kwan foforo bi so di akwa. Esusun so aso be wo ho.
1: No ne.
2: Ebi ado bi aka kire se wo foro di atentin ne huri. Ne kwesi ya. E obi huri ya na homa no na wasom na edi wakwesi. Tira nko ye ya na homa na kote. So ti ase nti ne na na mo se kwantia. Eye musu enti okwaji tumi inu a tumi bia ni wa obeye biribia ma wa e ho nhyehye ni ho
1: na de na no nipa timi sum sa tumi no edi no krede ma no na e ban nya me sumo dia ase nipa ya kwadwro
2: de e de nyese de ma nipa eye akwadwro ne se onyankopon no bo osoro ni asase no wose ubesam fifiri ansa na wedidi wose ye adwuma enti won se ye oga na hai Enu anu mu e wa manon ne no ye de bia na nke nyaa anko ma mane ye ofie
1: no kre
2: na no kwasem ne se omo e wa brochire no se unko obi da wadwen ye o se brochire sika guo no mo sesa omo na wo
1: omo na asem o
2: memfa bra peter yan fato ho
1: that's
2: onna se si ya me no kase ya e ya no pai sabri abono ndui o ke kabo mu a na che se e ya no pa nonso
1: nonso
2: nti sabri no o wa dwuma
1: okay.
2: I was sorry the bed no nine. Now I ain't near my new sequence. Now I hope I'm not pan on nine. Sorry, you know. We shall away.
1: You better.
2: And yes, I'm ketwa. Now we call you my debia snow talk. The quemu natures in so to sabri in so to toss abri. And yes, I'm ketwa cry. I want to swim.
1: So on to laptop of my mama would be alive.
2: Do you lie? We are also a crowd, wada. Or small say, where you market to every man or our papa, Ope say, just any bag of crown, I crown on a Ufa see a jano quire, oh, Jinny Bibi,
1: who is car.
2: And so sorry, to we bremmy, you we bremmy. In tea, on your codu hono. Nespenses, I be don't wash your money, be And so, who's to set up a web which you don't quite
1: yet? A yaman.
2: And so, Omunda. Ti yen su ye pe si ye fa kwantia na enya ye ho kwantia bi na enya ye ho nti anhwe ya na wakobokro no ana anhwe ya na wakoji wo wobosi ye ka wo wobosi ageze tumi a ama emra bi ta kire untimi ni so obi wo ye koma de no ne aho kire wo nan mu nti no kwa na oka je se fade we me yese ya ma ho e bia na awotwe bia atwa na ntwe ba kwa obeka kire wo se obi timi anya So tibeye utrankoye ye na o bosome we wanya anase na otwe wanya na otwe toso wanya ebedu ba bi no type of nantwe no a yesitwa no kwa fe ukreskan so na onya bi nto bi a osi wo fa nantwe kokoo ye ade we na bi a bosome bi a so enti bi a bosome ye di kan wanya de toso mi no wanya bosome nsia wanya de toso no afi nantwe kokoo no kyina onya bi nto
1: won sama pade onya fe o
2: aha Mekai,
1: you say bit me to walk on, so oh, me do it not,
2: yes,
1: woman.
2: A bin of a kind of such, you know. Almost say, Oko social media, so now, man for a comfort, a dying, a Japadiani, or Monyama, or Mwani, or my warrior moon somewhere, one here, who could not be Jan. I can say, who could not more brands, you know.
1: This is in a
2: and a yes, Kakoko. We are the Okanian Akrayano Cray. So I become our Kumati and work a state, the Grofon Tom will say. And so Sandy Panacra, maybe I didn't money. So it, no, so big in all your
1: man,
2: dear. The Okanian and a crew. My Oko social media, and also now Corredi and Grofoka. TW Amitaka say, you will be your Coco on Fadi and Piety.
1: Okay.
2: We will be joining Tiwakuma. On one Casano, what you have, no order. We need a prayer. Oni hwe obi dwe na nu mo oni hwe wo okura wo de obi akache ko jira obi ka ho twitwa pictures
1: ko jira obi pressure ma boys
2: obi top pressure ma osisi a no yisika bi wo okura sika na wo yi kira wo okura bi kura na fake nzo ni mse wo wasemasi anya no
1: ho na wo dada no
2: wo dada ne kra so enso so mranti anu ehwe tv na se omko social media no so no wo yi samfoni ni di kira mo a woni mse ye de akachi anoma ba ko owo nsem no ne so onfa so se anoma pem ewo nwuram tie ne ye pa abrante mu no anoma ba ko owo nsem no ne so onfa so se anoma pem a ewo nwuram kre nti wo kwaje tumi se tumi ni mu awo onyankopon amayen ejapade ani biribia na ose munni asanzo so nipa nipa no bisa nyankopon se wen ose mo hwehwe na mo be hunu nti wo hwehwe gold obe hu hwehwe diamond na obe hu bauxite obe hu
1: kre
2: en na otra
1: so bre
2: nti wose de ohwehwe ne yedan
1: mhm
2: de obom no yedan
1: bi no
2: na se da ho anko beka chwe se hwehwe nti business krampo no ebi chire ye chire ebi ambese mi di dwa e de ehudwe die na metime di bi ami kresi dwe tre bi dwe tre we ye de na metime di aton okay sa ne man menya no we he bo no song ehe fo na menton mo meton kwa ye chire nti se wanya adaji ansua sa ne ma we nyina na we nshase ani wudwa na ose wo bi e ko Dubai nti mezuma ko bi no makwa wa bank na makwa je bosia makwa fa ne ma wo ne ma no be gudae mama bank bosia na wiwo wa we ya so fa na mpim du a wa we abeto no mpim ye nsa de akwete ukaso bi ati ase
1: ati ase pa ro nti ai se won se obi a obi ton ne car se ye wa car dealer
2: mo
1: car si bi si won ma ye nto na anya mi adomo obi ache na kwanchire bi na se yatama na sa kwanya na wo fa aso no yae no be kwaje sa kwanchire no yemfan si tumi bi nche ya ochi na bo ade ori na wi ana aso se wo bo na mo ton ne kwa de wo che na pam na se
2: e be gina ba bi anipa no koye no ba bi wo ha wo kwa oni no wa ya pam wi nti biri bia bi e sa wo ye
1: ti de bia gangen kwa
2: sanity on sehun na mfo mu nipa mpo no obi wo ha mfa se wado afu wado abrofu na wafa no e nkuja me na me nkodo ma abrom na watu anika na watu anika odi ne ko ya be mpre nan no abro ni ba otira nko ye obi twa abro na ton hun na mfo mu nipa asem na me kan yo sa na sunsum nso te se de hun na mfo ye wo nipa kromfo ye wo nipa nebrefo sunsum nso ye wo sunsum na nebre ade a so ye ade ma wi a onye mu ma o ma wa na oje wo nan nti ade ne ba ba ye onene apam ti se de ufa obi ba de onne kodo wa buru ohun sa buru ne ba ono ti e de obi koko twa ton no be ko na buru no obi atwa ba hwehwe mu na ye de obi de ni na ko to no ojira mu no twa mu obi a da bi onne do ho nti de o to no nim se buru ne ye ne dia sa na sunsum nso atie nti oboa wa na fe wona ne wa apam nti obetime di wa japade obi bi ye wa ho ne ma nyina mu nti obetime di wa ye de ope
1: na no ban sa wit mun yana kwato aso fo wiya
2: tie tie ne se tumi bia ni asase so a ebro onyankopon tumi so na aso fo no so aya na e ka se edwane akwato na aso fo na aso fo wo mo ye hu om sa aso fo aso fo no mi na na onkura nyankopon tumi o bebre kura ahonhom bone enti ye wo ahonhom bone aso fo wo
1: okay
2: wo mo nya aso fo wo mo ye mpataku e no mo di enwan nwoma e drum ho
1: okay
2: e do fa bible nya obi okura bible bia na ka nyankopon asem bible no de nyankopon asem ne wum na enso so ono amu no okura bible no no onye asem no kura wo kan ni ti ne de ne se obemen kwa obefa so adada wo safo no ne do so wo asase so ba wo okura bible no wo mo e be dada wo no ana se de wo ka kire wo no onye so ono no wo kire na wo ba bi obeko ba to wo kire wo beka so ono bebo mpa yama
1: edin o
2: yes ono no a o kire wo kwan kire no so ono no wo kire no wo ba bi oko
1: ono wo ba bi oko se ono so se di fo hu se di fo na se
2: di fo hu se di fo na se obi wo ha o kasa te se de meka sei oni tumi bi a palakro ni bi bi ni wo wo bi aso be dwa nanu mu anwo se wa be pa otimi ye we otimi ye we so ono wo otimi ye bibia ma no wo boa safo ne do so
1: okay ti number yen hwe ni se omoso a omosun eh abode ye no
2: bo
1: eh nse yon ko fubu omosun universe no tu ka se be osun ni a eni sa ho ho no omoso de na obi woro ti ka se ni sunya me ne so abode ye ni sise no mi di so
2: bo
1: eh natural on mi di so na bu se sari pa no wedi na obi nso ono so nyame no ono so bre asa de she na fo na kwadita ponko so
2: de wo so wo so nyame na wo bre wo adwe na wo so wo so nyame ba nyame so no kwa kwa ntia se mbo ba so nyame
1: aso nyame
2: e kwan ya ye friend se nyame so no nipa bebre ntia se adwe ne ye ye se udware na wo shata de fita na wo kwetena so ndem a wo so nyame de ade na wo ye a kire se wo so nyame
1: so nyame
2: wo ko yankopo nzu na wo ko ne nyina
1: kre
2: ana ukotena waso dem na wujiji collection edi no wusi wusu nyame
1: so
2: do udada obi aji ni sika no na wa udi sika no ehwe woyire no ma di mitwe mpra bokro no ye niema basa basa no usumase win sambo no mu win ni ade ye de wa wa kono wa kuma ehwe no na wusu se wa si utaka si ndi no wusu nyame
3: asepa fm
2: be jina no abeka kire o se mi no de meka nyina no nyesa na meti yes nti
1: de da no coffee on ba on chin so mo pe 2 million for actually
2: mo omo ba omo
1: se mo akra
2: ah young guys ya me de se obi pe nti o se ade a me ye se me fa phone me no yan phone ba ko na me fa smartphone ba ko na me de busa won se sa phone we fire whatsapp call na me we o se enye ye na me se enye ye sa na mo me no mo te onyankopon ma wadom akyede a obi die enyum to obi die ye kwa adwuma obi die edwedie nti se nyankopon frɛ wo na se wo bɛ frɛ wo ho a enye ye me ka sa kyerɛ no woni me se omukɔ ye no omusa bae me ka kyerɛ wo se baako no tietia no nyankopon adom wo no so obɛ ye nyame adwuma tintin no kɔ ya esa bae wa ko kyinɛ akɔgye nani so wa kɔgye tumi bi ama ehurehura no ama ona mane ho bon bi tintin no woni dan mu ama osa ba me ye ho ade de ma no ba ko no ameka se wono de e nyame adwuma na obeye no sisi ame no kasai me kire ona sori
1: na e de na obe ni patrim se obeye tumi de ashi ame adu e de no nyam
2: oni me se nyame sompa ye ahunya de enti no wode beye de ahohwa no nti onya tumi no na wode adada nipa so ho meme wa hanu me sayare me tin haban nubra ene no hini na me sayare obo ade ene de adom me de no enti ayare sa no a me sa no enya me ma ho den ena me me kirawo e ma wo ahaban we na me de yesa de we na me kirawo wa kresi na akofa the same thing na ye adwuma eya me de so for die de wa ba akura me ne na ye adwuma mpe bebre onwa dia nkofo I wo how to me babu okra me demano jikoma asumesi for we here say
3: FM
2: say ah dog nipa no ne ho ato no why say oh what sorry why say see yes no na chere say adwuma na nkasa kan no e wo ho e na azan side no so e dey e wo obi wo betna fidie so say ya en haban ni niam obodi bi ani wa hunu bi da onima de krokora obi kasa say ya no opike mu nsem no no no so dia be kasa obebubu nua bi din abubu haban bi din usia no na obisano se o de sheda tie ni ira se ah ya na ubo haba bidi na haba e o haidi ahe ne frɛ ne se no obebusano niema be se 20 ba akokro ntimi nkyɛ wo wate no wo ka onim ohu a wo hu onyisu bi tu be kono oboni trimu na wa fa nsuo bi na wa hyɛ ahyɛhyɛ so de aya kwankyere bi de ama wo oboa onim resource we de be ma wo
1: na se no ukra sa ho hu na se no so wa mfa ni de ama wo ma ye bon sane no ntimi ntwa so
2: echo masoda eku omoda epromoda ese omufie da ese omomada ese omoda inti omutimi de ye japade no majapade no adane amamfo omutimi sisi efie ni adan omewu na omachi aye tantantan omuwu atofu woda eku om ese omachi omoma yarefo omuwu yarefo ni ade
1: ti wo ntwe bu sa se okay mi wa marketing ma meto ade ya na dwom ya meto ade ma ade ye nto mi so ade no so ma makofa ni mi nu e bi so de ye so the same thing ye nto ti se ni pa no fa o sa wa ho ni bi mu na so o na nte a ana o pigane na na so o ko ba bi a se na o be ka kire no
2: mi a meti hayi mi ye se adwuma ni bi ma enkrofo
1: fo okay
2: ti se bi a mi so kane na meto ade ya na
1: yeto
2: ene ye ntade ye wo
1: ntade ye wo
2: eni patimi kwaje tumi esusu se wo ye to wade ye sene ne de enti no na wode abehye wo
1: okay
2: wode behye wo sto na eni wa na wode befete wo sto na eni wa chese nsu mo ne te se wa to die num
1: okay
2: obi betwa mu a ade ano a wo to obi na wa hye dwa hye pe no obekwa kwachi ya kwa hwe bi ato ansa na oduwa oh sena phone ikura se biwa oh mattress ikura se bi na wahi ti da bia no nipa no be san wo ho ansa na eti abasa asunsumu no wae dey wakata odie no so ye ye ho adwuma sort ya se ye woni kwan wo ho nye se obekwa kwaji to me free abode ho naturally se de nyankopon ye ye no se de ye dwura ye ho na ye dwura ye sa se da bia meka se sa wo ye dwadini a baby a wankasa woni padua no dwura wo ho se to me bin kata efan kata ni mun kata wani na fe bia ya wo ye adwuma no so ye mekata wo dwadie no so ni uja wo ho a to me bi ti kata so se de wo si edan a na se store a obi ti me de store be si wani mu no sunsun wo ye ti me si wo store nanim a wo adwun ye o se ho na mfam wo bie so na wo mie ye ye woni kwan wo ho a obi ti ma ye a obi ti me fasa de no emeye ena nye se no no wo ye da kura no awi ewo mu a na wa ye se de me wo na ma dwura me ho se wo dwura wo ho e bi a fi we ma dwura me ho na je se me nkwan na nyina me nwura me ho no ewo mu a dwura wo ho esan se ni unnim da nipa bone beba akwa te se uye wasi fi na owemfo ofi se script man no be wen wa afi mfie mi nu na okromfo bi amaye a enti ube yi script man na fifie wa na no esan se nipa bone wo enti won se chiro se mun se mum mpae da mu mre ho na se nyae bae boda enti se wo bo ho ban so a enya wo ho ban boda se wo bo ujadi bia no ho wo bo ban wo ho so a enyae da wo ma na wo bo mu ho ban a enyae da ube yesa kwesi se ube frasa ase so na wo so dia ja uma enti se akresi wo tuwe min kanjo se jan pai boda
4: okay
2: adi bia wo bo ho fae no enyae da ube da abompae ube didi nsuo bi ba bia wo ko bia abompae san se wo tu na ya ba bia sie no nim na ahonhom di kan wa asase so ansa na nipa eba na ahonhom no ye papa ne bone di se wo ko ba bia wo ko no ko hia papa ana se wo ko hia bone no so wo se nante han mu na ye pe enti wo ko nante ahonhom ne abosom ne se atumedie no so a na kye se te se wo nam sumu e se wo nante han mu no kre ti nipa bia ansa na ube musa wo nante han mu no di kan di no kre ye kan no kre a di wudidi ama wo ni de wudidi ama abode onipadua no enokra ni bi ni se nyankopon se obesam bi fransa na wadidi to be ye adwuma adwuma no so so ye ye ne biara biara wo se empentem na na wani hia nkra ha ye wei okodwom a ye wo dwadie no anopa ene anwumre dwadie enso obi wo ha obesore ye kodu ni dwam na obi kokko bie ni so no na abo be 9 sabre na abo 9 no na obi wo agrosi marketa nonkro anopa no na ono ko be se na dwodumienu ko yi ne niam a nonkro no ne niam asam wo kofi afa na wo bie wo store wani abre aha sorti ase sabri ya me no wo kasai ene ya wada chlefie na na dwobe se no ndu sabri no duba ko sabri no na ade be chi saturday no na sabri ne nkro 40 dwom nsona obi nankrom hate e kwasi ada najo the same thing ade be chi dwada na amanfo market so ati ase enti ebi no ani abre e ye adwuma na odi dawa tunsuo mu na se nam sha no e den a obi yinam na se wanfa dawa no wanfa na mu ansha no a unyi nam bia enti de di kan no obi ye adwuma no na nyesa ho de nkwan so na ade be ye adwuma
4: pa fm
2: okay obi dwura wo ho na wa dwura wo adwuma no na wa hwe adwuma poten sesa wo ye entra se nka se obi ye ton ton na mekoton obi obi ye ton nam na mezi mekofa bi e be pro wo de ne be pro me ka me ma me ba ko a me ye adwuma bi ma no obi ye otimi kofa kosua free doma kosua kago kesie na ode aba edu ba bi no ne kosua no si store no mu a ankrofo be tu wo no ho no kwasema wo se kosua ni timi sumugu te sɛde obi gyina kyire ne yasumagu na kosua nyina abobɔ enye da ko onye mpire no eka kɛse amene no ama why you wanted am kachira nsama me twa koma to yam na sɛde nsuo tomato kye ba no e pɛnsu be sie me mfutraba e fɔm ye hia kotrɛ be fɔsoro nipa na ye saade no na memo agye bibie di ene wato me bo ba bia otimi kachira obi ko doctor bo ama ho ma me na oto kosua no na de number ma wo si yes sɛ adwuma no ene fɛ na adwuma papa because obi say obi su sisi so ti ase adenti na de dada no na o ton bibi akoyie na waji store na waji bia kan o ko nanim no nipa de sani ehunu se maami wei oji anim onyam no oji edwa zaleti de enfa bibi ne yense no na yetimi akoyie saade no kosua otimi ko fo kosua ka ba ko nanim nyina pro o beji edi me ka me maami ba kon so so me yedwuma bi ma no ono nko akofa ba yere fisire mu de ba ni jomu wa no oton bayere o malam market wodi ne bayere ba bayere no te se de yanu enso hie guso enye ba enye dakro enye mprenu ka gonu a wono abeyi agu ho no obeso bayere no na age wonsam a te yanu a ye de yanu na ye de agu
1: African powers
2: yes oton beans oton I mean utie me ye modin oton beans Miss Nugu was a nessay.
3: A simple,
2: I had to say, a futru. Nan, the buyer and I had said the effusion, so she goes. So I say, Nippa the sending it to me, yes, sir. Now, Ubia would to me, Tom, near my fakago. A buyer and bidi a friend say, Miss. Now, on you, Gan and Jay, in the all coffer buyer and say, I say, and the quo. And yes, a dark crow. The old baby beer. Or betu so be a ye, young come a dear be good, baby or Tom, dear no. No bone tra. Or some call by no biddy a janaya bepetty ho, or bone tra no prepra office, eh, a bibica. Nanny barn was on, not a calm minnow. No be directing no more by. Yea, if you mono, not just a more no could you never be now. I any, sir. So,
1: nipa wicked,
2: nipa ye wicked. While last night I was in the panty, nipa bonin tinny dear drew. So, what you say, auntie, ooh, dear drew. Na wodi no ne kwa so nya se wo be ko kwaje bibia e chere susu aso no ntitire so ne sina de so ano yes me go yes sir
4: all right love anafi what a message ba ya che ya se me kan ma no
2: mo
4: so ti wadin chef eh France at the mall
2: mo be jene so mo
4: bon koswa na o sina o
2: amen
4: na so koswa na kai no pa e wo
2: amen
4: na mi adu ma chano ko be flow
2: me da me da na spa papa e modi nti aja yango fon kan ho bebre na me no se enkunim die wo bre ya chi
4: pa
2: die kase e na mo kwa so mi se sabri wasati adwuma
4: okay
2: yango fon kan